0: away.
1: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
2: God sommer.
3: God sommer.
1: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og endelig så er det fredag, og endelig så er det helg. God morgen, litt over sju. Hyggelig at du hører på, Ellen, og jeg som heter Kjetil. Vi holder deg gjerne med selskap.
2: Hallo, hallo. Og nå føler jeg at jeg skal bli han der imot i brøstet. Han...
1: Karl Reverud?
2: Ja! Nei, nei, nei, nei, nei! Skal jeg tenke nå? Det var det jeg tenkte da jeg leste denne saken her på TV 2 i hvert fall. Fordi i sommer så har jeg vært ute og reist veldig mye for jobben, og det betyr at jeg har bodd på ekstremt mange hoteller, og mange av de er eid av Petter Stordalen. Og nå skal Petter Stordalens hoteller slutte med smør!
1: Slutte med smør?
2: Jeg må bare si, det er ingenting som gjør meg mer rasende enn når du kommer ned i en frokostsal og så får du ikke smør til brødskiva. De skal gå over til noe plantebasert skit i stedet for ekte deilig meierismør. Og jeg merker sånn, jeg blir sånn sinnet sånn på innsiden. Altså jeg merker det som, hadde jeg kommet ned på hotellet i Fredrikstad for eksempel, eller Kristiansand, eller en av de andre byene jeg var i, og det var ikke smør i frokost. Jeg ber ikke om mye. Vet du hva? Jeg ber faktisk ikke om egg og bacon, jeg ber ikke om pannekakker. Jeg ber om smør til brødskiva.
1: Litt smør på brødskiva.
2: Litt smør vil jeg ha på brødskiva. At disse dumme strawberry-hotellene skal slutte med smør.
1: Og da, første tanken din er, nå føler jeg meg som Karl Reverud. Nei!

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Fin kappstår i dag.
2: Takk for det.
1: Er det bildet av...
2: Bildet av en figur. Skal vi se om Kjetil kjenner den igjen?
1: Det er ikke det fra Tom og Jerry.
2: Nei, men det er ikke kjempeaktig.
3: Oi, det er fra den harespett, den surresprett.
1: Ja, Bippe Stankelbein.
2: Ja, det er innpå den, Looney Tunes heter det.
1: Looney Tunes
3: er det. Jo, men den karakteren heter jo surresprett, den hare den du jager.
2: Nå blander du snurresprett med pett, altså du blander noen greier her.
1: Du blander noen greier,
2: men du vet ikke hva han heter. Han heter vel den tasmanske djevel.
1: Det er det, det er den tasmanske djevel.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja. Han snurrer ut som en liten orkan.
1: Ja, ja. Akkurat som deg, Niklas.
2: Og nå blir jeg, for nå blir det en liten storm her. Vi skal nemlig finne ut hvem av dere er det som er mest unormal i dag. Og dagens spørsmål er ganske enkelt. Kjetil, du skal starte med å svare i dag.
1: Ok.
2: Er du på hils med naboen?
1: Jeg har jo akkurat fått nye naboer.
2: Ja.
1: Og er på hils med ja, med to av de. Og jeg hilser jo på alle i blokka. Jeg møter folk i heisen og folk som går inn i inngangen og sånt, så hilser jeg alltid på de gamle naboene. Var jeg på, også på hils med. Og naboene, ja, jeg har alltid vært på hils med naboene.
2: Men når du hilser, hvordan hilser du da? Er det nikking, eller er det god morgen, eller?
3: Det er hilset.
1: Hei, hei.
3: Hei.
1: Hei. Jeg tror jeg ikke skal gjøre det hvis jeg går forbi. Hei, morgen, hei.
3: Men er det å være på hils, jeg lurer på, okay. Men jeg lurer på her, er det å være på hils at man bare sier hei, eller er det å være på hils at man kan navnene på naboene?
1: Ja, nei, men jeg kan ikke navn på noen, jeg kan jo knapt nok navn på dere to.
2: Ja, for hvis du kan navnene på noen, da kjenner du det resten.
3: Ja, ja, jeg kan ikke navnene på naboene, nei. Men jeg sier jo hei hvis jeg møter noen i gangen. Ja. Jeg vet ikke hvilken etasje de bor i, for eksempel.
2: Men kjenner de litt hjemme og sånn? Og...
3: Nei, jeg gjør egentlig ikke det.
2: Nei, du gjør ikke det.
3: Jeg kjenner litt igjen de som sendte meg en naboklage som var feil. De kjenner jeg igjen. De ser jeg på, og så sier jeg halla.
2: Ikke sant. Men da har vi to forskjellige typer i studio. En som alltid hilser og sier hei når han ser naboene. Det er Kjetil.
1: Ja, et eller annet.
2: God dag. Du bare nikker litt også.
1: Sånn. Fin dag.
3: Men jeg sier også hei til alle jeg møter i gangen.
1: Ja, bra.
3: Men jeg kjenner de ikke.
1: Nei, men det var ikke spørsmålet. Spørsmålet var, er du på hils?
3: Ja. Så du, om du hilser?
1: Ja.
3: Det er veldig rart å ikke hilse på naboene sine.
1: Men en del folk er tydeligvis rare da. Det får jeg, la meg gjette. Det får vi svaret på nå.
2: Vi får svaret på det, det er robot Odin som sitter på fasit. Og var det altså sånn, Ellen, at du sier nei til å hilse på naboene?
3: Nei, jeg sier jo ja.
2: Du sier ja, bra, ja,
1: vi hilser på alle begge to.
2: Da får vi sjekke om dere er normale eller unormale. Robot Odin, hva er dommen?
4: Normalt.
1: Ja.
2: Det er kjempenormalt det dere holder på med. Så hilse på naboen. 92% av oss gjør det altså ifølge Norstat.
1: Det dere holder på med, det betyr at du er ikke veldig på hils med naboene.
2: Det er liksom, vi har noen naboer som pleier å krangle, og så flytter de ut. Og så får vi nye naboer som krangler de, og så flytter de ut. Så vi rekker aldri å bli kjent med de før de
3: flytter ut. Nei, det er gøy at det er, du bor over en sånn leilighet med veldig dårlig aura, tror jeg.
2: Uff, ja.

0: sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.